enka ba be kan ye ho ni nyina yakwa ko ti bibi isan se miminu mienu e wo bunu manta mu hade se ba se ye di investment ho nkomo se se enka binu mienu ye ho ya hase be kwa ko ti bibi san ni asi e wo bunu manta mu hafa investment ho ya bro ya bre pa ba finim film yenu die na ayen simpi wo radio so sunyan ne importable na eno ane nkomo ana ye ji na se se wo mse de makofom kakra de but obi nim echina e bia de besan pija ne hu bi ama me nu mi nu akwa victim e wo mu eno na ye mpese besisa and into securities and exchange commission Ghana wo mu ene wo sa mandate ni se ombe mu bi kwan se ombe ye investment e wo Ghana ti wo mu ye nyombe din koma no pe wo aki ne moni so ne mu nyame ad mo tena wo mu bodwa kese pa e wo Sunyani Technical University kwesin si agaba auditorium to be precise eno ni auditorium kese pa wo STU e ho eno mu hia adishie nyina wo bunu mantam a